0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 91.4 FM.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Nhiều lòng ý chung nhé, thì cần tin tình cả thế chung phong yêu cho ông Mao Thế Chúa Long Xe và nụ nọ bên tù sở tông chùa mong tố hài lụ tổ trọc khá tôn trí nè sở đờ lờ và tiệt tế cho nhé cho xí nhá rô bế tế chờ ô sở lìa thế nhá rô lửa lụ tế chờ ổ mô bế dầm hông nhá dù anh trí cho kỳ nọ cá nhá rộng ế dạ lì nọ nụ nọ ư dù mô mình trí cho sử thế kế là rể bú trô ý chung nhé thì cứ tin tình cả tôn lòng giờ liền nói hẳn nên từ họ dẫn tàu sau tông tôi cùng ư nhất rồi thực hiện là cho cán chúng tàu từ rồi sau tông chưa pro ý chí ý chưa op chưa pro ý chí ý chưa op thằng tàu thọ và ư chúng ta ta sợ giả sợ ư thế á tê toàn thân nè giờ liền từ nó cú nhà tu à
4: cú nhà tuổi già
3: giờ đi nuôi nó chè nuôi vừa cần thời và lúc li và lúc trí li nó chỉ có một giờ luôn ra xong nó giờ li nó và thế chia sẻ về bây giờ này cho chị anh chị cho kể nó cá nhân rằng thế chị ta lên tới là lúc xưa nó giờ lúc xưa bé lúc xưa mong tôi hay luôn đánh nó lúc chạy thò bao tu công xe giờ li nó bây thứ tàu cha thò là lợi giờ li nó và thì cho này cho chị thế cho phong cho như thế cho câu chó mùa chó cứ thế sẽ đợi ở tổ báo và tổ công sẽ tồn đặt nó ý tổ năng nó cho nó nhẹ thế hồ lưu chỉ chơi ở cổ ý đồ là giữ hay là ô hồ lưu chỉ thế giờ có trò giờ lên nó và thế chỉ sẽ tiền này ở tổ báo và tổ công sẽ đặt nó có cho tổ công sẽ chúng ấy sự sao tăng chưa thể bù bê mong tổ hay bê mong chờ lù bù trò nàng tiệt tay thế, và có bé mông để cho bông bé chở lù thế, tay tù họ chỉ tàu, tay tù họ chỉ cho cá lò trám nung bé chỉ đặt ăn nó đồ tua thế, khi ta lên tới cái bát tay bát tờ là giờ cúi yên mua y phân và tàu chân chỉ làm ra đồ sốt tung chua nó thế, ai giờ lấy và thế chơi xe thế, cho nên cho chỉ yếm một cái cùng tè vì thế và cho tôi cũng xem nó chỉ ý hai nương từ hai ý rồi tôi hai ý thầu là giờ ý số mong nó chỉ chủ yếu xuyên cầu pro chung lên để chăn tớ chỉ hai giờ rồi nó còn nó giờ cứ số tung chùa cho cái chai hay giờ lên nào và thế chơi xe thì nên chỉ biết cho tôi khi hậu lửa nhau có thứ là nên chỉ còn tôi là mua về băng ngặt tôi chủ trốn đã chủ số tung chùa nó giờ lại yên tao

Ya li tho ta cha to pe i chung ni ti ku ti ding cha ha che lu chi li na ya lu chi li o chu sa tung chua ka pen du sa tung chua o mung to hai lu pa to to cha ni cha ti ko pa to o to kung shi ko chung si bi de pe mung cha che na no tu chi tu li plo cho lang ya le no de ta cha to pe cha ni cha ti de lu chi li no ya lu chi li wa thọ cho tôi cũng xé giờ này nó tới giờ cờ lỡ giờ này nó có thời tiết ta là có nè họ ba tôi cũng xuyên gì có xử lý pro cho lần lý trừ sao tôi chưa cho cái trái nè cho nó nhẹ chế nhẹ nhẹ thì họ lùi chế ý tôi có ý đồ là họ cho họ lùi chế cho họ có trâu đồ là xứ giờ này nó và thế chơi xe điện này cho xí cho cứ cho tí thì cho phong chơi như cái hai pe lu sang Victoria nó sẽ cho ở nhà lu sang là họ ba tổ của tổ cũng xe rò thế ở vị địa pe đồ sở tung chùa nó chỉ muốn chờ chỉ cố chỉ mua tổ cũng xe trong thế giống như này mà cho nên cho chị họ bé sang Victoria nó thì lưu sang tua bao tu cũng xuyên gì có xử lý bao nhiêu lần.

Đâu mùng đời là sợi bê tư tổng hủy ra và xua là mùng đời và thế giới mới kế là rời trôi trong nhà trong tí sợ đời giờ ý chung nhà trong tí giờ nên lần thứ xa ô tô giờ tô bá ô tô cùng xe giờ nên chỉ cũng tôi là bá ngà này chờ nhà thế chờ anh tổng ta tôi trụ bê mà này đại hiệp kỳ ca thế sợ tổng nôn dù trụ bê bê mang cả tôi trong nước nó ấy cho đi theo mà nó chụp bút chữ rồi ra tận thế ấy cho nó thọ còn nè cho nhà cho chị ba tôi cũng xe thế cả chữ sợ tông chùa thế bút bê mong tôi hài lù nhất trong đàn nó ấy cho nó và thế chỉ xe thế này giờ mua cái cổng tề trở lý chữ sợ tông chùa tàu cha cọ bê thọ nên cho nên thì cho thì tôi cũng sẽ cho bé sĩ hợp mong tôi hài lòng nhất trong đàn nó vậy là và thế chỉ sẽ để nên một cái công tệ